Kuloka cheji yamae kapya talala je kane tanye kabo talala je tihun kasun ko zaholo e leguti ni pia kamya goji e Toche tini pia doza lo le wepe Zadan tse ka aza tse ka no moe nyo ka no ho Yagan no ju shule ije che nyo no ju e Yagan no ju shune ije nyo So ga go do ma se ga lo e ya da go do ma che ga lo e za che ya da go do ma se ga le le so ga ya ga e mo pa ma da ya lo e ya che ya ga go do ma da yo le ya le che si che za ka ये गानो जु शिंगे चेन्यो नो जु लो शिंगे मा तो जि जु सा मो न्या जे लो म्या